uDr. Langa no Mr. X Angos sokubonke kuseni. Yes, 107.6 FM. Ah, Angos sokubonke kuseni, ngakubonke kuseni, sokubonke kuseni. Kenze nisimanga bakithi. Jesus. Yes. Anonda bitetele, itetele zone, itetele. Nasiya.